0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzički program.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's that?

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's back?

0: www.lidl.ba.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing.

0: čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.